0: Još koračam, još koda, sanjam sve.
1: Dvadeset i četiri sata punog

0: dečica.
1: Dragoj voljenoj supruzi Oliveri Nikoli srećno rođenje sina Filipa i sve najbolje od srca želi suprug Daniel iz Švajcarske uz poruku. Sada imamo najveću radost i bogatstvo da ispuni naša srca i naše ruke. Dobrodošao, anđele, naš mali.

Dragoj voljenoj supruzi Oliveri Nikolić srećno rođenje sina Filipa i sve najbolje od srca želi suprug Daniel iz Švajcarske uz poruku. Sada imamo najveću radost i bogatstvo da ispuni naša srca i naše ruke. Dobrodošao, anđele, naš mali.

dragoj voljenoj supruzi Oliveri Nikoli srećno rođenje sina Filipa i sve najbolje od srca želi suprug Daniel iz Švajcarske uz poruku. Sada imamo najveću radost i bogatstvo da ispuni naša srca i naše ruke. Dobrodošao, anđele, naš mali.

0: dalje sa vama na Radiju Dak, Akvapromet Jagodina.
1: Dak Radio i Naxi Media. Vesti.
2: Dačić se sastao sa ministrom unutrašnjih poslova Mađarske. U Narodnoj skupštini je održano četvrto javno slušanje o finansiranju političkih aktivnosti. SAD i Iran postigli pomak u pregovorima. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Predsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić sastao se danas u Beogradu sa ministrom unutrašnjih poslova Mađarske Gaborom Pošfajijem, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji. Dačić je prethodno dočekao Pošfajija ispred Palate Srbija. Mađarski ministar unutrašnjih poslova boravi u prvoj zvaničnoj poseti Srbiji od stupanja na dužnost 12. maja. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa ambasadorkom Savezne Republike Nemačke u Srbiji Janke Konrad i delegacijom Nemačke razvojne banke, koju je predvodio Klaus Miller, direktor banke za Evropu, Aziju i globalne inicijative, o realizaciji tekućih projekata kojima ta finansijska institucija podržava Srbiju u procesu energetske tranzicije. Kako se navodi, ključna tema sastanka bila je nastavak realizacije projekta Vetroparka Kostolac. SAD i Iran postigli su pomak u indirektnim razgovorima u Dohi i dogovorili nastavak pregovora nakon sahrane nekadašnjeg vrhovnog vođe Islamske republike Alija Hamneija. Vašington ističe da je glavni cilj denuklearizacija Irana, a u središtu poslednje runde dijaloga bio Ormuzski moreuz i pitanje buduće naplate putarina kroz ovaj tesnac.
1: Naxi Media.
2: Bila su najvažnije vesti sa novim informacijama, ponovo se čujemo za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.